გამარჯობათ პატრიო ცემულო რადიო მსმენელებო. ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. დღეს გახლავთ 18 ივნისი ხუთშაბათი, თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულოვანი გადაცემების მოსმენა კარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: და ცემას ვიწებთ საინფორმაციო ბიულეტენი თრომეშიც მოისმენთ. საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი რუსეთში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მიიღო. თურქული დიპლომატიური წყაროების ცნობით შეხვედრა რუსეთის ქალაქ ყაზანში გაიმართა. კრემლმა გამოაქვეყნა მოლაპარაკების შესავალი სიტყვა, სადაც პუტინმა აღნიშნა, რომ ურთიერთობები მოსკოვსა და ანკარას შორის სტაბილურად ვითარდება.
1: აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ხელი მოაწერა ირანთან ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რომელიც ომის დასრულებას ისახავს მიზნად. ტრამპმა აღნიშნა, რომ შეთანხმება ვერსალში გაფორმდა მას შემდეგ, რაც ირანმა გამოაცხადა, რომ 14 პუნქტიანი შეთანხმება ოფიციალურად დასრულდა ორივე ქვეყნის პრეზიდენტის ხელმოწერით. ირანული მედიის ცნობით, ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა ისმაილ ბაღაიმ განაცხადა, რომ ისლამაბადის შეთანხმება თეირანისა და ვაშინგტონის მიერ ხელმოწერის შემდეგ სრულად შევიდა ძალაში.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მაღალჩინოსანი აცხადებს, რომ ირანი დათანხმდა გამდიდრებული ურანის მარაგის გაზავებას აშშ-თან დადებული დროებითი შეთანხმების ფარგლებში. ოფიციალური პირების თქმით, შეთანხმება ასევე გზას გაუხსნის ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნას, ირანული ნავთობის გაყიდვის ნებართვას და ირანისთვის $300 მილიარდის ღირებულების რეაბილიტაციის ფონდის შექმნას. დროებითი შეთანხმების შემდეგ საბოლოო შეთანხმებისათვის 60-დღიანი მოლაპარაკებები გაიმართება. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გააფრთხილა მხარეები, რომ მოლაპარაკებების ჩავარდნის შემთხვევაში სამხედრო ინტერვენცია შესაძლოა განახლდეს.
2: Radyo Türkiye

0: მიაღწია ფართო შეთანხმებას შუამავლებთან და სამშვიდობო საბჭოს წარმომადგენლებთან ღაზის ცეცხლის შეწყვეტის გეგმის მეორე ეტაპის განხორციელებაზე. ჰამასის პრესსპიკერი ჰაზიმ ყასემის თქმით, მოლაპარაკებებზე განიხილეს ღაზის მართვის ეროვნული კომიტეტის საკითხი, საერთაშორისო ძალების რეგიონში შესვლა და პალესტინური იარაღის საკითხი. ასე აღნიშნა, რომ მოლაპარაკებები ფართო შეთანხმებით დასრულდა და იმედი გამოთქვა, რომ ეს ხელ შეუწყობს ცეცხლის შეწყვეტის პროცესის მეორე ეტაპზე გადასვლას.
1: ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, რუსეთმა კიევზე სარაკეტო თავდასხმები, ხოლო უკრაინის სხვა რეგიონებზე უპილოტო საფრენი აპარატებით იერიშები განახორციელა, რის გამოც ქვეყნის დიდ ნაწილში საჰაერო განგაში გამოცხადა. ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ სუმის ოფიციალური პირების განცხადებით, დრონებით თავდასხმის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო კიევის ხელისუფლება მოუწოდა მოსახლეობას თავშესაფარში გადასვლისკენ. თავდასხმები განხორციელდა რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც უკრაინის პრეზიდენტმა ვლოდიმერ ზელენსკიმ გამოაცხადა, რომ აშშ-ს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან, საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონთან და სხვა ლიდერებთან ომის დასრულების მცდელობის შესახებ მოლაპარაკებები გამართა.
0: და ბოლოს, ევროკომისარმა თაობათა შორის სამართლიანობის, ახალგაზრდობის, კულტურისა და სპორტის საკითხებში გლენ მიკალებმა განაცხადა, რომ ეკრანთან გატარებული ჭარბი დრო და სოციალური მედიის გამოყენება სულ უფრო მზარდ შეშფოთებას იწვევს. მიკალებმა ამის შესახებ საფრანგეთის ქალაქ სტრასბურგში ევროპარლამენტის პლენარულ სესიაზე ისაუბრა, რომლის თემა იყო ბავშვების უსაფრთხოებისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვა სოციალური მედიისგან მომავალი რისკებისგან. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეკრანთან გატარებული ჭარბი დრო და სოციალური მედიის მოხმარება სულ უფრო სერიოზულ პრობლემად იქცევა. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იმ ფსიქიკური ჯანმრთელობის კრიზისისა, რომლის წინაშეც ევროპელი ახალგაზრდები დგანან. მიკალებმა აღნიშნა, რომ პლატფორმები, რომლებიც მხოლოდ ზრდასრულთა კონტენტს შეიცავს, პასუხისმგებელნი უნდა იყვნენ, თუ ბავშვებს მათ ასაკთან შეუსაბამო მასალებზე წვდომის საშუალებას მისცემენ. მან ასევე მიუთითა წინასწარ დასკვნებზე 4 სექსუალური ხასიათის ვებგვერდთან დაკავშირებით. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ პარადოქსის ცნებაზე, რომელიც ყველაზე ზოგადი განმარტებით ნიშნავს წინააღმდეგობას. ვიწყებთ ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პარადოქსით და ვამბობთ, ყველა კრეტელი მატყუარაა იმიტომ, რომ. გამონათქვამი ყველა კრეტელი მატყუარაა, რომელიც მიეწერება ჩვენს წელთ აღრიცხვამდე მე-6 ან მე-7 საუკუნეში მცხოვრებ კრეტელ ეპიმენიდეს არის წინადადება, რომელსაც ვერ გავექცევით პარადოქსზე საუბრისას. სანამ ამ წინადადებაში პარადოქსზე ვისაუბრებთ, აქ სიტყვა მატყუარაზე გავამახვილოთ ყურადღება. იმისთვის, რომ წინადადებამ გამოავლინოს პარადოქსული ხასიათი, უნდა ვაღიაროთ, რომ ყველაფერი, რასაც მატყუარა ამბობს, სიცრუეა. იმიტომ რომ პარადოქსის განმარტება ფილოსოფიაში მოიცავს ინტუიციურად მიღებული წინაბით დაწყებას. პარადოქსები გადაუჭრელი პრობლემებია. ეს ასევე ეხება ეპიმენიდეს წინადადებას, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც კრეტული პარადოქსი ან მატყუარა პარადოქსი. თუ ვივარაუდებთ, რომ ეპიმენიდე სიმართლეს ამბობს, დავასკვნით, რომ არის კრეტელი, რომელიც არ ეტყვება. ლოგიკის პრინციპების მიხედვით, ერთი მაგალითი საკმარისია იმისთვის, რომ უნივერსალური წინადადება მსთარი იყოს. მეორე შემთხვევაში, თუ ეპიმენიდე მატყუარაა, ეს წინადადებას ტყუილია. მაშინ ვერ ვიტყვით, რომ ყველა კრეტელი მატყუარაა. პარადოქსში მართალია, როგორც წინადადება, ასევე წინადადება, რომელიც მას ეწინააღმდეგება. მახასიათებელი, რომელიც პარადოქსს საინტერესოს ხდის, არის ის, რომ თუ წინადადების შინაარსით მიღებული გადაწყვეტილება მიიღება ჭეშმარიტებად, აშკარად ხდება, რომ იგივე წინადადება მსთარია. პარადოქსები წარმოიქმნება ლოგიკის წესების არასწორად გამოყენების შედეგად.

0: კლასიკური ლოგიკის ფუძემდებლის არისტოტელეს აზრით, ლოგიკაში სამი ძირითადი პრინციპია. ესენია: იდენტურობის, არაწინააღმდეგობის და მესამე მდგომარეობის შეუძლებლობის პრინციპები. წინადადება, რომ კალამი არის კალამი, აჩვენებს იდენტურობას. წინადადება კალამი არ არის ის, რაც არ არის კალამი, არის არაწინააღმდეგობის მაგალითი. წინადადება, რომ ობიექტი კალამი ან არის, ან არ არის, გამოხატავს მესამე შემთხვევის შეუძლებლობას. პარადოქსები განიხილება არალოგიკურად, რადგან ისინი არ ღვევენ ამ სამ პრინციპს.
1: იმიტომ რომ

პატივცემულ რადიომსმენელებს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქესმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.